Whakalo whalai atu, hai nei e tau whala tala te tupo ke lātu mai aho nei. Whakamua, tō lāli ai matakau lepa ke whakau muka muka e tau pohala o whanu ke he tau pasi me tau tuleni ke whakakau pā mai ni he uafure tā lā he tahi whai tapu ke lāta i mai tau tangata ni kwana nofu ai ke tau maanga ko Okalana, Wellingtoni, mō Kalasiosi. Ko e tau whakatokaanga nei ni kua fuafua ai ke lāta mai tau pohala o he tau pasi, tau tuleni, pia fōki mo e whalua tau whakatonga. Ne pehe e takitaki ko Chris Hopkins, koe ka tāno ne ko tau se e whiwhirianga nei, ke langmata e tau tangata, mo e halu tōla tau tuk whakamole, mo atu ka o whanuei e tau whanau aonga, mo e tau manga whawa. Ko talhau ia, ka eke ke whakatau mga mō ke tau pohala o whanu, mai ke tau tupe ia ke toka ke lata mo e whalu mena fōki, se koe kisia e laulahi tau tangata ne kua manako fōki ke whakaonga tu mau e tau pasi po ke tau turengi. Hai ai e taha tala hangau e ke tau awhi ni kua vela e ke taha aonga tuko lunga i o amaru kua whai manatu tua haa kua tungi pua pawaki ai he taha tangata. Ne vela e ua seau e mita he tau valavao ke he aonga ia ko Waitaki Boys High School ke he ahoi niawhi kai whai tūlā he lali ei tō tangata tāma se awhi, ke langwa tai ke hele kua ni kua tupu. Tala hawai e Sergeant Blair Wilkinson, ko whai manatu tua hae tō tangata ne whai takitake tō kumbumiang, ha kua nāke i lona hino ki mga honei, ko hingoa ni kua tupu. Ne pehea ia Wilkinson, a iai whalu tangata ni kua lingalinga ko whai maamaanga ke hele kua nei, mai hani whai whaktu tāle tō leo leo mulu tū ia ki lata mai halu tūrua tō kumbumianga. Sipi he fuki taha tama aonga mai he aonga ia ko Waitaki Boys. Kua hawa lo tūru ha kua mai ke ke ua tuai mai nono fuata ke he tau pāpele te nisi. Ko e taha whiwhine walung fuku taha e tau maui ne kua ngālu ai ke maanga ku klasiosi ke whae aho. Kua maua tuai a ia ke he taha tau kauhalu pohalu tū. Taha i kilometa mai he hana a kaina. Ko Valerie Hargrave, kua tō katoa ki wharenga ngā hoi mga aho nei, kai pehe mai maua ia ki hamta kawi Highway 74 i Ferrymead he aho ua. Koe mga aho whakahiku ni kua whetangata ni kua kisia ia ki hana kai nei Wollstone he pō tu loto, mo e hoko tāki kua ngālu he aho whayumu. Kua pehe a Detective Senior Sergeant Colin Bailey, kua maua ia he maale whalu hatau tōre tō kumkumianga ki he tau pukiata CCTV, whakaonga fuki e tau traffic camera moe tu tala fuki me tau tangata. Ne tala hawai he takitaki lahi ke tau whewa Commonwealth a manaki tu ai ke utake he tau whewa laka pi fitu mai tau whewa ne kua amanaki ai ke he mahina i ka hau. Pehe a Katie Sadler kua lali am takau ne whai whatoka tau ke tau whewa ke tau se hongo fulu e tau whewa si pote mai whakaonga ni e tau matakau ni kua whita e whatutu ai ke he Glasgow, i Glasgow, Scotland. Kua tupi tupi e tau matakau ke hea Pasifika ha kua e whewa lakapi na whakisi e malolo e tau matakau mai linga linga ha ke mou e tau pini ke la tau mai tu atu mou te Pasifika. Pese ni kua uta ke he whewa lakapi fitu pe hea Sadlia amana ki whakalau he alau tōru tō mai ke ngai ani e tau tangata mai he Pasifika ke e whakamalolo ke he whalu whewa fōki. Hane whae ngā hua, whakalataha e tau motu ko fisi motu valu ke whakamalolo e tau whakawhetu ianga whakapolitika. Ke ono, koe mai ke whewe, ke whai tau sianga ke tau lekua, muatu ke he tau Loloela, Di Stolo, Mwe Bensini, ne kua ki sehe mga honi, a kua uka ke lata mo e te puhala o whanu, si hai ai fuki ni whora tu kamata mata ke tau puhala tāwiri tupe, mai tau motu he patu pusifika. Ko mai ke he ikipule ne leweke ke tau whaikau i whafu ia whesi, ke whakawhalewea tu ai ke ikipule mai tu valu ko pōsan panapa i sova he tapu nei, ke whakamalolo e tau muta kupu ne ko mahuenga ke he tau motu ne ua. Ne whakatutala laua ke he whakalaula he tau ngahua, whalataha he atu pusifika, ke tau puhala whakafua ko loa, to toko atu ke hiki ki anga he tau mutangi, moe mātu ta ki anga fōki ke he whala tu whikau ne leweki me pui pui ai e tau valatahi he atu Pasifika. Ne behea ndin toka, kua whakatuma wa fisi ke lari ke tālanga taha framework ne kua puhala mai e manako ke whakatuma e tau manuina
mai tau motu ne ua. Pena hata tōru e tau walatala te tupu ne kwa mō mai ke lātu mai mga nei, ko ina ngā rufka a whianei ne whakapu atu.